0: Καϊνά σε πω. Έμπρεπε να μπάδω που μπορώ να μου κάνει μπέρε, θα ούρω πω. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν είμαι σίγουρο ότι δεν Shondo mali nyandiro rwa yako pindiro myenengu ya Willow Stefanes atwaru kuingira kone matu kuitu pao injo njibisiro ihongo dzuka na indiko pindo
1: yes okuheba na rwa hungane ko pindo Willow Stefanes a ko pindo Willow Stefanes rakura mama mari kotoka rwa ko chikando chicha tatu ririko maubashiri tatu nganduki sheri yetano mukoto washo muise matu ngulise maflaka era ye flaka ndo koma stadium a numa flaga mai patukire shimo shine flaga ra koma sarajira patruka ko muhuka e flaga ro hatie sa mari patruko hatie zo skole idi ko komukoro ka findu academia kusha o mahori shwa mai ka ko hatie sa mahori shwa eri po position za koma sala shima dushi wa shoshe tu a shimari o jinyanderwa o odorandoma yevi mirongo vitano ya o shimari a shisha amuni ko fumara mo tuna menda bya ko gururo de tundo ne kusha o mena ra injon dondo yo tunamenda puiri no manyandiro puikara okusha o mavimunika nako nale kanjima iye ndeyo kosana madi onjo nawa miango kura vaera mba kusharika na mbuma vionja onja ruvede vari rorukwani kutumbe kuse wano tuvele shitu yuri tutatu rospana ndatu po rospana ine uri ndafe wako okusharika na utuke ngosha waisi wape hinja mamu huka mosha doki saa wenji shitu revi yarika na onja onja go isi wape hiwe kukamu batasana na imo nene mo yo kutunzuo mitandambi okei moka na kemo kijirora mu munyoka kaimbia kugisha wanyange tiende tu the forum kemba de kariro bandu balimo okusha bya robi kwai nika mbura kusha nao to hamondoro ka tuna menda jo Willis Stefanes zaona de kama yende washiri eta to kanduki eta no tuna shisha ja yako masala oshisha ja zwa tiesa nika mbura
0: kusha oshimari winga piko ete mato ngo kulishangisa
1: oshimo ngo kulishangisa ospana mairi shangisa no maye vie vari no mafereta no numwende no kuyanja mauvano yari rengo mazene kapelo kiyo neno kuya joko tipoze toki ya ulisha toka 2.5 kweo kwa ngakushwa mayo vino mazere tano mara murume chitwa haka ene nishimusha nungu hani ikunde vino vino kayo vio konga no mazere tatu matu haka ene ulisha vari omwede shiwanda kapeno umba toho no mora anji hili mpopo haka mburo kazamaki utukana wako tungo vipo murume chuno kape na shimu wangoku shangambo vionje kofo inde
0: moto pena marone uliri ambatasani nonji wahingirire mwakanga kimwe nano ku kinjishatire nokumbiheke muno chinene po ndondo ambatasani no mwahingirire wakanga kokusha ondando chinene penyene ingo kuchanga inulumwe mamuita alisa yo chimalwa chiko dospana mukano kambatiro kumuvatira odo skole okananga no ngundo pokiri poinde
1: kandango shiri kakavona pukiri kakurama ombura nja nuko ya roskole yo shifidi nja roskole yo ninga nduju imano shifidi ombura nja turipura noho mokutana ukanamo ngondoro kano shihure kiri haka ko konganda imwe o ya romorea iri mokongo tfo skole nja ukikasa marani ya rira o miss afrikaner o fene choma iri mbona okusha kutikeri pulire kusha mbano ni matuwe dhako roskole dhare mbari numatu iko ngandanjo vana shembo va hepa ukepo vana shembo mba deheno vanene mberi mongaro njo njive anjive oronga nisi wapuma mango faire na puma mango atuka haka ya natu hingire na okusha tfakura mango ulizi eto oshi na shimwe noho shi okusha vi moshi wano mutu iza nu moshi wana mati ya rura okusha oka na kukeri orupa na tunamenda etu okupa hakusha murumelero kupevera ni odo skole mbari kumati enano ukarandako ukwa ye mawe enano kieto na ukiromo mnyo omaje nokia rura ko nganda shina njo njimbata muna njo kushokana kukakura manu kukeri orupa rainji o otuna menda yetu njino okusho opakura mana uridi o yes shiperi peri nao
0: temato ngo gadarango wa Willow Stefanes uridi etimbo valwe mboka kadona omundo puma karapu ingo mahoringo po
1: opuma karape kara omwa gadangu Willow Stefanes uridi
0: aya gavia mukata Willow Stefanes anoku hama mbore ropo o shine mishimi yanga ino kuti jambo andu arwe mbuka munda huka no ndando ze muni ndu mangu kachita angangu Willow hapo muni maruke tupo pa dene ipo pedo mbete mbete tuyetero anu beri.